0: Charlie, you know you. We was serious meeting be.
1: Hey, Allah, Moshe.
0: Now send it there, Charlie. You feel free.
2: Oh, we need to boise.
0: Moment day.
3: Hey, what funny?
0: Aniu, magic a crazy I am in your maybe. Mitya, ne free or sharp.
2: Hey, say, huh?
0: Ah, Minia, what you have with Yanadi?
2: Anio, send your bea, a prepare or be being here, Sikano. Momo, bang your beer man.
0: Asiminya, meji biyo.
2: Hey, Abrante, ngogu mweni mwasi wa hoate.
4: Ala motion.
5: Upo bisiyan, na usentia, eno na utimide wa wawo. Ni hiyo, eni nisiwe niso. Obisiyan na faye, kaina saitia, mambo de.
6: Ude de biya se ya, enbra ne ya unai, inda usisi.
7: Ule mdiya bisisi yami.
6: Kwaku,
7: baza. Mi fun to fun mu me fa no me se mi si se sate kakasa ho do yi
6: eh o hi am pai bo a country any yes
7: so we yes ta se ya
6: ah bi da me hi chak
7: na obi ya ni hamawa
6: sokoto bam
8: aposu aposu aho tutu osisi edro ni ni sokoto bam
9: tutu tutu hello
8: Shabba Shabba!
10: Fast
8: Shabba to open! FDA, I can drink you crap to ya
11: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me chichi missing. And mommy confidence. The mooning in her.
12: Se wishia a mana missifit. Hey, gusuna misrea. Hey, yo, wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w